0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Tränger du service på anlägg eller lantbruksmaskiner? Höga Maskinservice i Ålesund hjälper dig där du är. Vi rycker ut där du står och reparerar på stället. Höga Maskinservice, vi håller maskinen igång. Check oss ut på Facebook eller högamaskinservice.no.
2: Studio Hellert har hållit till i Korsgata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår rumsliga salong förenar vi skandinavisk minimalism med internationell expertis in klipp, farge och hårhälsa. 8 år på samma adresse betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nya utvalda produkter och tid till grundig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
3: Når kvalitet faktiskt betyder något. JP Bilpleie Ålesund. Autoriserat Sonax-center i Norge. Professionell bilpleie, keramisk beskyttelse och vi tar också hand om däcken dina. Montering och rimlig däckhotell, allt på ett sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Välj trafiksäkerhet när du köper nya däck. Hos däckpartner Olsen Auto Breivika och i Olsen Centrum får du kvalitetsdäck, fälga och däckhotell för ett certifierat och godkänt däckverkstad. Vi hjälper dig att finna riktiga däck för norska vägar och din bil så du får tryggare köring, bättre grepp, ökt säkerhet för dig och familjen. Se mer om oss på däckpartner.no. Välkommen till oss!
2: Projektet ska igång, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner och utstyr för både bedrifter och privatpersoner. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till höjtrycksbilare, gärar och betongutstyr. Moderna, vedlikehållt och klart till bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sundmöre. Tormax, maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.
3: För sommaren hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommarkollektion med allt från lätta linplagg och pikea i friska farger till chinos, skjorta och tillbehör som sätter pricken över i-en. Antingen du ska på middag, båttur eller bara njuta en rolig dag i byen, Gant har stilen som passar perfekt till en vär anledning. Uansett hur du njuter den. Finn din sommarstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidlös kvalitet. Alltid elegant.
4: Velkommen til Time-Out-festivalen 2026 på Götagård i Spjelkavik. Helgar 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott og på

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Det blir ingen strejk bland bakmanskaper efter enighet i meklingen mellan Fellesforbundet och NHO Luftfart. Sommaren kan likväl by på trubbel för flypassagerare.
2: Strejken som kunde startat allerede i dag vill i första runde utgjort 300 bakmanskaper vid Oslo Lufthavn, Gardermoen, Værnes och Flesland. Flytrafiken kan likväl rammas utöver i sommar när flyteknikerna och flygledarna skall till mekling och nå först 22 juni kabinansatte.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Ukraina är 4 personer drept i ett ryskt angrepp mot en by i Kharkiv, det skriver guvernören i regionen på Telegram. 10 personer blev sårade i angreppet. Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky beskriver en samtal med USA:s specialutsändningar Steve Witkoff och Jared Kushner som positiv och roser deras vilja till att jobba för en diplomatisk lösning på krigen. Zelensky säger de diskuterade möjligheterna för ett möte i förbindelse med det kommande G7-toppmötet i Frankrike. President Donald Trump blev mött med höjligt buing när han ankom Madison Square Garden i New York för att se NBA-finalen. De stora säkerhetstiltakna runt besöket förde till långa köer och att en planlagt folkefest för supporterna utanför arenan blev avlyst. I studio Kristin Strand, nyheterna för alltid på VG.
3: Specialenheten för politisaker har handlagt saken där den tidigare ledaren i Miljöservice Eide anmälte flera ansatte vid Molde polisstation, det skriver NRK. Mannen mente politiet inte hade efterforskat straffesaken mot han gott nog och han blev dömd för förhåll han inte hade begått. Han rättade också kritik mot ansatte i statsförvaltaren. Specialenheten konkluderar med att det inte har kommit fram upplysningar som stöttar anklagarna hanna. Mannen blev hösten 2025 dömd till 1 år och 3 månaders fängsel och till att betala närmare 17 miljoner kronor i ersättning. Och huvudutvalget för hälsa och omsorg i Ålesund har utsatt avgörelsen om framtida till den förstärkta lindrande avdelningen vid Blindheim omsorgscenter. Plan om att reducera antal sängplatser blir satt på vänt till kommunen har lagt fram en samlad plan för institutionsbruken. Förslaget har ifølge NRK mött reaktioner från både pårørende och ansatte. Kommunalchef Synnøve Vastrand Synnes har tidigare understrekat att målet inte är att spara pengar men att säkra goda likvärdiga tjänster till alla inbyggare. Och hytteeierne och grunneierne runt Nysetervatnet i Sykkylven går samman om att upprätta en intresseförening för att arbeta mot den omfattande nedtappningen av vannet. Reaksjonene kommer etter at vannstanden har blitt kraftig redusert før sommeren. Lignende nedtappinger har skjedd flere steder på Vestland på grunn av lave magasinenivå. Konsernsjef Olav Osvold i Tussa har tidligere uttalt til NRK at energisituasjonen i Europa gjør nedtappingen nødvendig, og at den skjer i tråd med gjeldende konsesjon.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Nordøst bris første del av dagen, sørøst liten kuling til stiv kuling utsatte sted i indre strøk, i kveld sørvest liten kuling på kysten. Skya og fra sent i ettermiddag regn på Sunnmøre. Det er også meldt om temperaturer på rundt 17-18 grader, solnedgang i dag 23-26.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Stille og rolig har det vært denne tirsdag heter det, strengt tatt. Det kalles like våkne, hører du, men det er fin flyt, det er en rolig start på tirsdagen, men vi tar med oss det at Fjord 1 melder om driftsproblemet på fergesambandet mellom Hareid og Sulesund. Der blir avgangen fra Sulesund 07.30 innstilt.

Ali Salort, I never met that. Matt Her heter den sången där. Och nästa låt, det är en vaskeäkta klassiker, i vart fall i min bok. Jag hoppas du också sätter pris på gode gamla The Verve, Bittersweet Symphony. Ha en fin tisdag.

Det var Elton John det här i morgonshowet på Radio Ålesund. Are you ready for love? Och vi ska hålla oss i klassikerspore. Chicago är näste ut med Hard to Say I'm Sorry.

Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MG S5 och räckviddetestvinnaren MG S6. Här får du moderna elbilar med lång räckvidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.

Ja, det var Summer med Undressed här i morgonshowet på Radio Ålesund. 10:50 har klockan blivit och vi ska sända en alldeles liten hilsen till Karen Emma Alvike som har bursdag imorgon. Onsdag, här står det, gratulerar så mycket med dagen, världens finaste kollega. Du har bursdag på den finaste dagen, syns det, siden vi feirer nettopp denne dagen sammen, måtte dagen bli like fin som du. Det sier hun Sandra, som altså tilsynelatende deler bursdag med hun Karen Emma, som er en god kollega. Og hun Sandra, hun har påmeldt hun Karen Emma Alvik til bursdagspakken her på Radio Ålesund med den hyggelige hilsen. Og før vi tar for oss bursdagspakken, så skal vi selvfølgelig henge oss på hos Sandra og si gratulerer med dagen som kommer i morgen, Karen Emma. Håper du får en strålende fin bursdag. Og bursdagspakken, den trekker vi vinner av på torsdag, og du kan melde på kjent og kjære til bursdagspakken du også, ganske enkelt, ved å sende kodeordet bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datoen av bursdag, telefonnummeret til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen, den sender du til telefonnummer 2199. Nå så skal vi få mer musikk her i morgenshowet. Det er Christina Perry som er neste ut, og låten, den heter A Thousand Years. Håper du har en fin start på din tirsdag, og ikke minst at du får en tipptopp tommel opp tirsdag videre.

Taylor Swift, Opalite fick du i morgonshowet på Radio Ålesund. 4 minuter på 11:30 har klockan blivit och vi ska strax få en god gammaldags klassiker ifra Carola. Röp inte mer, jag tror du vet vad låt vi har i vänte. Men först så må vi ta med oss att igår, mandag 8 juni, då hade hon Sølvi Eide bursdag. Här står det gratulerer så mye med dagen 8 juni. Önskar en fin och koselig dag. Beste hilsen ifra Perdi och Tobben. Gratulerer med väl overstått dag, Sølvi. Håper du hadde en knakandes fin feiring igår mandag. Og så er selvfølgelig hun, Sølvi, påmeldt bursdagsbakken her på Radio Ålesund, så vi trekker vinner av på torsdag. Og du kan også melde på kjent og kjære til bursdagspakken ved å sende kodord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datum det har bursdag, telefonnummer til bursdagsbarnet, og sist, men ikke minst, en hyggelig bursdagshilsen. Det hele sendes til telefonnummer 2199.

покажи, да? Vattfaldan, ne? Det är vad jag kallar en smak. Och så många fler. Så hade jag varit där. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.

0: Sida presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är vägnyheterna. En man som var deltagare i en populär reality-serie för någon år sedan är nu tiltalt för våldtäkt. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: Tiltalen innehåller också misshandling i nära relationer och brud på besöksförbudet mot hans egen ex-kone. Övergreppen ska ha föregått över flera år samtidigt som den tiltalte hade omvänt våldsalarm. Mannen ska bland annat ha sagt att hon är heldig som är i live för han har fantaserat om att partera henne. Han erkänner inte straffskyld.
1: Miljöstiftelsen Bellona har samlat in 13 miljoner kronor och undgår därmed konkurs.
3: Det betyder fortsatt omorganisering och utfordringar för Bellona, men vi är otroligt tacknämliga.
1: Det sa styreleder Fredrik Hauge. Författare och samhällsdebattant Anne Holt förlater Facebook. Hon har sett sig lei på stygge kommentarer om andra och sig själv. Hon har också tidigare tagit pauser från Facebook, men hävdar nu att hon är ute för gott. I morgen eftermiddag är det sent ut farvarsel för mye lyn för delar av Östlandet. Meteorologerna anbefaller att undgå utendörsaktiviteter i utsatta områden. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
4: Jordbärproducenter i Valdal är bekymrade efter misstanke om soppsjukdomen rön marg i jordbärplanta. Sjukdomen angriper rötterna, sväcker plantorna och kan ge lavare avlinge, men bära är trygg att spise. Styreledare Håkon Mykkelbust i Valdal Grönt AS fryktar vidare spredning eftersom smitten kan överleva i jorden i många år. Producenterna må därför införa strängare rutiner för att hindra smitte mellan fält. Samtidigt understreker både Mykkelbust och daglig ledare Eirik Valdal till Sunnmørsposten att det är god tillgång på jordbär från Valdal också denna säsongen. Och Ålesund har fått två nya utekontakter, Ole Morten Metli Dragset och Katrine Klauset, som startar i stillingarna 8 juni. Tiltaket är politiskt vetat och ingår i kommunens satsning på förebyggande arbete för barn och unga. Utekontakten ska vara en lavterskel och uppsökande tjänste som möter ungdom på skola och fritidsarena i centrum och andra möteplatser. Målet är att bygga relationer, skapa trygghet och fånga upp utfordringar på ett tidigt tidspunkt, skriver NRK. Och huvudutvalget för hälsa och omsorg i Ålesund har utsatt avgörelsen om framtiden till den förstärkade lindrande avdelningen av Blindheimet omsorgscenter. Planen om att reducera antal sängplatser blir satt på vänt till kommunen har lagt fram en samlad plan för institutionsbruken. Förslaget om att reducera antal sängplatser har ifølge NRK mött reaktioner från både pårörande och ansatte. Kommunalchef Synnøve Vastrand Synnes har tidigare understrekat att målet inte är att spara pengar, men att säkra goda och likvärdiga tjänster till alla inbyggare.
5: Kontoret sponsras av snickertjänster från VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. Energiministeren kritiserar ett havvindförslag från Høyre som ska stemmes över i Stortinget idag.
2: Förslaget handlar om kvalitetssäkring av statsstöden till det första stora flytande havvindprojektet Utsira Nord. Där som projektet fullföres vill regeringen bidra med 35 miljarder kronor. Energiminister Terje Åsland menar Høyre är onödigt bekymret för att kostnaderna ska bli högre.
1: Reporter Miriam Alsvik. Aktor ber om 13 års fängsel för 51-åringen som står tiltalt för att ha drept 42 år gamle Stian Rønningen med en bajonett i maj i fjor. Det melder Oppland Arbeiderblad. Minst 9 personer är drept och 28 skadade i ett israelskt luftangrepp som rammat ett boligområde i byn Tyr i Libanon. Det israeliska försvaret har tidigare utstedt evakueringsordre för området. Datasystemet till Vitus apotek är nede över hela landet grundet fel hos en underleverantör. Det skapar trubbel med både recepter och betalning. Vid akut behov vill viktiga recepter utleveras manuellt. Bildet av det norske fotballlandslaget i vikingkostymer är till salgs. Minsteprisen för ett av de 250 exemplaren är 100 000 kronor och delar av intäkterna går till Barnekreftföreningen. I studio Ellen Fredriksen, nyheten för alltid på VG.
3: Jordbærprodusenter i Valdal er bekymret etter mistanke om soppsykdommen rød marg i jordbærplanta. Sykdommen angriper røttene, svekker plantene og kan gi lavere avlinge, men bæra er trygg å spise. Styreleder Håkon Myklebust i Valdal Grønt AS frykter videre spredning ettersom smitten kan overleve i jorda i mange år. Produsentene må derfor innføre strengere rutiner for å hindre smitte mellom felt. Samtidig understreker både Myklebust og daglig leder Eirik Valdal til Sunnmørsposten at det er god tilgang på jordbær fra Valdal også denne sesongen. Og Ålesund har fått to nye utekontakter, Ole Morten Metli Dragset og Katrine Klauset, som startet i stillingene 8. juni. Tiltaket er politisk vedtatt og inngår i kommunens satsing på forebyggende arbeid for barn og unge. Utekontakten skal være en lavterskel og oppsøkende tjeneste som møter ungdom på skoler, fritidsarena, i sentrum og andre møteplasser. Målet er å bygge relasjoner, skape trygghet og fange opp utfordringer på et tidlig tidspunkt, skriver NRK. Og hovedutvalget for helse og omsorg i Ålesund har utsatt avgjørelsen om fremtiden til den forsterket lindrende avdelingen ved Blindheim omsorgssenter. Planen om å redusere antall sengeplasser blir satt på vent til kommunen har lagt fram en samlet plan for institusjonsbruken. Forslaget om å redusere antall sengeplasser har ifølge NRK møtt reaksjoner fra både pårørende og ansatte. Kommunalsjef Synnøve Vastrand Synnes har tidligere understreket at målet ikke er å spare penger, men å sikre gode og likeverdige tjenester til alle innbyggere.

0: frågor om finner du på Facebook Öroy Takeaway.
1: När projektet ska igång, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner och utstyr för både bedrifter och privatpersoner. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till höjtrycksbilare, gärar och betongutstyr. Moderna, velikhållt och klart till bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sundmöre. Tormax, maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.

det låta Golden som öppnar ny timme för oss av K-pop Demon Hunters där alltså. Mitt namn det är Jonas, klar för en liten timme till vidare här i eftermiddagsrushet. Här ska du få Mathilde Frey. Vi var

0: покажи. Vattfaldan, ne? Det är vad jag kallar en smak. Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nu. Mens prisen ändå är låg. Och så ses vi på jul. Men när jag ser dig gå hånd i hånd med han så förvar mig. Då blir det vanskelig och full av seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Der kommer regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Kvällen, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, mens prisen enda är lav. Och så ses vi på julen.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 20.
1: Här är vägnyheterna. USA:s president Donald Trump varslar konsekvenser efter att ett amerikanskt Apache-helikopter störtat nära Hormuzstredet igår. Trump hävdar idag att Iran sköt ner helikoptern och säger USA måste svara på detta ifølge Reuters. Ingen blev skadad i styrten. Norske kommuner är inte förberedda på äldrebølgen och det kan få allvarliga konsekvenser ifølge Riksrevisionen. Mangelen på planläggning är oroväckande, säger riksrevisor Karl Erik Skjøtt Pedersen.
2: Det kan nästan virke som om man fortsatt tror att det är länge till äldrebølgen kommer. Men det stämmer alltså inte. Äldrebølgen är här nu.
1: NRK ska testa beredskapen vid att koppla ut huvudströmmen till nyhetshuset och glasgården på Marienlyst imorgon förmiddag. Efter planen ska reservkraften automatiskt ta över försörjningen till de kritiska funktionerna när strömmen kuttas. Säkerhetschef Emil Gran säger övelsen är nödvändig på grund av ökande säkerhetsutfordringar. Prinsesse Ingrid Alexandra och prins Sverre Magnus är på plats på Ullevål stadion för att se kvinnelandslagets sista VM-kvalificeringskamp mot Österrike. Prinsessan kom förra veckan hem från Australien och tar en paus från studierna för att vara samman med sin mor, kronprinsessa Mette Marit, som väntar på lungtransplantation. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna för alltid på VG.

0: finner du på Facebook Öroy Takeaway.
1: Välj trafiksäkerhet när du köper nya däck. Hos däckpartner Olsen Auto Breivika och i Olsen Centrum får du kvalitetsdäck, fälga och däckhotell för ett certifierat och godkänt däckverkstad. Vi hjälper dig att finna riktiga däck för norska vägar och din bil så du får tryggare köring, bättre grepp, ökt säkerhet för dig och familjen. Se mer om oss på däckpartner.no. Välkommen till oss.
2: Lördag 13 juni blir det folkefest på Digernäset. Vi inviterar till Digernäsdagen igen med goda tillbud och aktiviteter för hela familjen. Det blir spännande konkurrenser, goda partiköp, besök från leverantörer, smakfull mat från flera matvagnar och massa grejer för barn och unga. Ta med vänner, familj och gott humör och bli med på en skicklig folkefest på Digernäset. För mer information, check ut digernäsdagene.no. Vi gläder oss till att se dig lördag 13 juni.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Klar för sommaren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommarkollektion. Med allt från lätta linplagg och pikéa i friska farger till chinos, skjorta och tillbehör som sätter pricken över i-en. Antingen du ska på middag, båttur eller bara njuta en rolig dag i byen, Gant har stilen som passar perfekt till en vär anledning, uansett hur du njuter den. Finn din sommarstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidlös kvalitet, alltid elegant.
2: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre boxar med valfri iskrem från Lamella. Gavekort från Torn Center Moa. Bursdagskake från Myrstad Mathus. Gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes. Express utvendig bilvask fra JP Bilpleie. Gavekort fra Delikatessen Løvenvoll. Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodordet «bursdag» til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
4: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
6: Husk Digernes dagene på lørdag!
7: Sommerfesten på Giske. Verdens beste festival.
8: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
7: Noen av aktiviteterne er Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco,
8: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
7: show med Beatles for barn,
8: vannsport, gullgraving,
7: ansiktsmaling,
9: studio session i Ocean Sound,
8: Paw Patrol,
7: forskerfabrikken,
9: kakebord,
8: lykkehjul,
7: hesteridning
8: og masse, masse mer.
7: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
10: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.